Uočen je pas na autocesti A3 Bregana Lipovac na 281. km između čvorova Županja i Spačva. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Još jedan pas između čvora Lužani i čvora Slavonski Brod Zapad. Također je ograničenje brzine 60 km na sat. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz poremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane na autocesti A4.

Slušali smo Ravelov preludij iz Kuprenovog groba u izvedbi Cleveland Orkestra i dirigenta Pierre'a Bouleza. Strausov Ein Heldenleben, odnosno Život junaka, velik je simfonijski autoportret. Junak je sam Strauss. Ali dio Des Helden Gefährtin, odnosno Herojeva družica, posvećen je njegovoj supruzi Pauline de Anna. Operna pjevačici poznato je po snažnom temperamentu. Njezin glas u orkestru postaje solo violina. Čas nježna i zavodljiva, čas hirovita, mijenja raspoloženje i neprestano izmiče temi junaka. Strauss je govorio da je Pauline upravo takva, složena, promjenjiva i nikad dvaput ista. Poslušamo stoga Straussov dojam vlastite supruge, ulomak iz simfonijske pjesme Život junaka. Izvode Staatskapelle Berlin i dirigent Daniel Barenboim.